Сөйгі мұхаббат десе, әрбір аңлаушыларымызға нисбетен ортақ бір тема екендігін һәммәбез білеміз. Әлбәттә, сөйгі мұхаббат арқылы башкаларга багынып турды. Сөйгі мұхаббатка таянып яшайды. Сөйгі хаятлыкны мәна, хозырга эриштирди. Бәхетсизликни бәхетке үзгәртүди. Сөйгі мұхаббатка толган кишилер хакыйкый үздәк яшай алайды һәм хаятлыкның лаззатын тапа алайды. Hayatlıqning haqiqiy ma'nosini tushunmaydigan kishilar doim jahondachilik, boylik va huzur halovat qo'yida aldirash yurdi. Ammo odamda sevgi muhabbat bo'lsa, u kishi cho'qim har bir ishni huzur ala oladi. Har bir kuni go'zallikka to'ladi. Dunyoda kishilarni noil qiladigan yaxshilikning turi intayin ko'p, lekin haqiqiy yaxshilik birla. U bo'lsa-mo, boshqalarni sevish, boshqalarga mehr muhabbat yetkazishdir. Turmushning har bir damlarda boshqalarga mehr muhabbat yetkazishni unutib qolmang. Har bir kuningiz go'zallikka to'lsin. Qani undoq bo'lsa, go'zal kuylarimiz davomli sizlar uchun.